0: muna dia ena ye wasi ye no ye nsheda men hun bibiri dia meka ne san kwese package we dia se adefo pa hu businessmen akese ye ne wo mu ye yi no minim dia minimum we bedam a ebetumi am we enjoy we num nyina no enye kese ye dia
1: enye kese minu abema ye tie ne se won se bi di kan chere wo mu se card ne ye for the affluent ena obi a wa babsa bank ibebie account bia we o defo enti card no ne bo ni suru sa o be ka se
0: account no
1: a o be ka se ma bie account no na ne bo wo suru sa me ntumi enje card ni bi debi card ni ye wo mu ahoro ahoro
0: wow
1: ye wo mu ahoro ahoro miensa
0: they apart from affluent no
1: affluent na mu asa
0: ye wo types bibi
1: enti no se wo ba na ye show sani a wotie ene juma a wode card ni kodi ene mfaso di a wo pe wo card ne chi
0: obi a woni de
1: ne ya chechi mu achiro ne ye wo
0: ti mimi de ne men kala mi
1: o de wo ba metro
0: wow insura 104.5 ti absa bank ena ye no mu etwetwe enkomo no na mami misa so obi kra card ni bia ni juma die mu no ebe ya dena wetumi memfa ne se se wetu kwan akodru baabi na issues aba ho se de moka se bibisi a mo beba mu ya ebe den wetumi anya access to mwankasa through ebia mo office am wetumi aboa no
1: wo hu se se ofa card na obe mu se ye wo number bi e wechire
0: okay
1: ena ye wo app bi nso so a ye visa app
0: ewo so
1: ewo a ye be boa wa ma wa download ewo phone so
0: okay
1: enti sa wo koso a emwa bia wo hia bia enkyremu bia wo hia bia ubenya wo so
0: wow na mo ya kosi bribia na anse eto
1: anje de bia ba
0: abetu
1: aba na de aba nso de emre bia yetimi edibi eka ho ye hanse no enti sa abakra ni mu nsemo da me ka akire wi na chese ye eduru ba bi na se wose ye dibi ka ho na wose ohu se ye koye nim
0: wow eduru se yamanfo wa adwe po bi fa card bi se ho gbehwe no bu won ma o card se bi de okoje a o ho abu se hu wani mra ho zukra na sika no e nyunu ko sa na ye yi na akoye ease transactions in here the app some dey need because in mi anu bia ukra card no a wan hwe sika dem no amomode an yi abehwe na asa mo dey need say
1: ye dey na ye bo ho ban pa
0: okay
1: protection e wo card no so a wo be ba be gi affluent card e wo absa bank no ye bo ho ban pa enti say ye bo ho ban se bia wo wetu kwan na wo dey kwa ko di wujuma ana se wo gana hakura po na wo di wujuma no ye bo ho ban ye tie ne se wo hu se obi a wo kwan a ofa so edi juma wan account so enti ye hu se wo account no say na wujuma die no tie wo account no so enti edu mri bi na ye hu se te bia na sesa ye tumi efrew ema ye ni udi nkomo hu ni a ekoso hu se ampa eye wankasa na ena fenzu ye hu se wuntu kwa wo ga na heya heya na oyo bibia na so card ni idi juma wo krobi so
0: right
1: a ye ni mo hwe ye bebo hu ban ya block card no
0: oh okay
1: ama wa ba be ka kire ye se eye wankasa ansana ya mankwan amwaye enu nti se wuntu kwan a app na make ye obekoso no wa kire ye se meko ha meko ha enti se ye hunu se card ni di juma ebi ewo my way so a one wa boy amane ye se wo ko ho
0: okay
1: enti na ye ne woni asem enti card na de ye bo ho ban ewo ho pa
0: wow wo kan se card ni gu ahodo menim obetumi di afam na ahodo no se de tie I mean, maybe the color, nature of that card, and what the ebeye edia money per cross ebi ukrasa card no one.
1: Okay.
0: Ubiyane ne di intibi mwa infuchini ni ubi ebi ebi ugrato.
1: Okay. Card no ni nchiche mu ye mienu.
0: Okay.
1: A esun ewu. Ba ku ye se eye debit card.
0: Okay.
1: Debit card ne se eye card a wu yi si ka e wo wan kasa wa account mu.
0: Right.
1: E na wu di ujuma.
0: Wonderful.
1: Ye tosu mienu non so ye credit card.
0: Okay.
1: Credit card no eye bosia ye di amount e wo card no so.
0: Mhm.
1: E no e na wo de ebedi ujuma kusi to up to the limit of sikai the amount so
0: okay
1: into the amount 100,000 or card and so na chese wo dia ko si 100,000 na wo di no na wo tia no na sika no da so e wo e de ma
0: na
1: card

Ghana adisimama no nan abo ewa akira bia no eso yama adisiri mu nyina aha ama mu akwa ba kwa sonko eso ebre aso se ensam awodo a yensam chrafo ada roma yensa aka no naposo ye de enso ebesom wo se de se na efata na bishafo se ne soma me se otu asika wura banga da roma ana wonom eso ya sene ewo sika enso so afam wo se esika sam tutue dia bomoden na efa ne nyonko obeju sika no e dia to ho e de amabre se mo se timi aka wade afen so pebosia nso so afa ne nyonko obetwe no aboa wo se wo de bosia no ekoye yie di wo de ko di juma die bi wo de ko so business asene ni nyana no ye crowd so obetimi aboa wo ama nyoma so etimi akonkan no e otu asika community bank plc ene de ho enso e bona ma nyoma akonkan krobata ne de wa bia papa chese nyasem ketua na okuba biti se kufiase mamponten edra sepebro krom abofo afe makro ene eye swame dwem wodum nyina no wodi atom dr mensan so so wanyim mu wodi atom e wono ma ne chese nyasem ketua enso ekra 0504842957 ena wo fre na afi nkyere mu kasiya no so watimi age e de free wonmo enso akache na bisuafo je amje so ne adwempa hene kofi mensan dwene papa na papa endio nim kafe and Samuel Medo a program at the Amawa. Na ya shas ye at the Figana man penny ura John Dramani Mahama Nakati wo chrim se any pay na ye ye pet swam body and coupon a boy yeno umsen satin nan ya pedi any penny be one ma sebika fratu chimatoka crab a womu titru one more muntimi and nantiano and now or share muse one em kunya wo do reaches no ye de swung kubi e ba weni se no a de timi charge ni bias womu and a nuan su timi a don tinya fun be dinet no piawo and no ebe tumi abuaye pa ama wanamu so akone bedye muno enoma etimi enso akwankain na ensemu no odi etu gano na ya proba oboye na okopie mu enso ewo ahafu mante muno emu